Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza manittaqa.